0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend said all the stuff with those people.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
3: Putevi Srbije.
2: I Radio Beograd 202.
3: Vanredne informacije o saobraćaju.
4: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na deonici Zaječar-Negotin kod Rgotske petlje.